0: Радіо Юніто.
1: Teardrops in the night, in an endless ocean. Four walls painted white.